0: Είναι που σλάρνε μυρνα κρύ. Είναι το ετήστο καρπριχάε Billy Joel Impa Uptown Goal. Στο πρέπει η άσνας ακτουάλιμ το γάνιαν πριν ας.
1: Τούτι Μάξι. Традиционално свеж.
2: Меднародник, Метиско живилски сејам Агра.
1: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
2: Помурски сејам.
3: Супер теден и ваучери у леснини со ту. Искористите до 33% од такојшнега попуста при накупо похиштва. Не спреклете па туди веќе од 3000 снижаних додатков за дом. Леснина, добродошли дома.
4: Рено, майхан, ко ищеш паркирище? Ин велик, ко мораш сабо взети чисто все. То е нови Рено Твинго и Тек Електрик, нареен у Словении. Запелите га же за 10 990 евро с субвенцио за електрична возила тер бонусом об финансирању. Веч на Рено.кас.
5: Рено. Прескусите га ин запелите нови Твинго и Тек Електрик из Аутоцентра Ормош. Телефон 02-7416-409. Vabili.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Radijska mreža. Tutti radi.